Hürmetki radio dinleyiciler, Vatan Menin Ailem programımızda devamlaştırdığımız amde yurtumdaki yeniliklar sayfamız diktanlar bo'ladi. Bugün bu sayfamızda Janubiy Shinjongdagi 100 yesi bazar panni umumlashtirish sariyi qurilishinin umumiyuzlik tamamlanib ishga kirishtirilganligi to'g'risida so'zlab beramiz. Hozirgacha Janubiy Shinjongdagi 100 yesi bazar panni umumlashtirish sariyi qurilishi umumiyuzlik tamamlangan ham ishga kirishtirilgan. Bu Janubiy Shinjongdagi yesi bazarlarning panni umumlashtirish iqtidorini o'stirish faoliyatida bosqich xarakterlik natijalarining qo'lga keltirilganligidan derak berib, Janubiy Shinjongdagi asosiy qatlam ommasi ishga oldidilar. Pan texnikini his qila oladigan, mahorat o'rgana oladigan imkoniyatga ega bo'ldi. Bu 100 yesi bazar panni umumlashtirish sariyi Xotan viloyati, Qashqar viloyati, Qizilsuv Qirg'iz avtonom oblasti qatorliq joylarga joylashgan. Sarayda mashina odam hamturtki bo'lish, VR his qilish, ilmiy tajriba qatorliq ko'rgazma turlari ta'sis qilingan bo'lib, jiddiy ishlarga taqobul turish, qutqizish, yezikilik texnikasi bo'yicha tarbiyalash, panni umumlashtirish bo'yicha kitob o'qish qatorliq faoliyatlar doimlik qanot yaydiriladi. Xotan viloyati Keriyano yesining Mo'g'anla basri, Lopna yesining Lop basri, Dongfanghong yangi kent qatorliq joylardagi yesi bazar panni umumlashtirish saroylarida bolalar mashina odamni yaqin orliqda tizginlab, karbon 4 oksidi ilmiy tajribasiga qatnashib, xomirik jiddiy qutqizish usuli qatorliq amaliy qo'llaniladigan bilimlarni o'rgandi. Qashqar viloyati Poskam nohiyasining Chiksu yesida Yesi bazar panni umumlashtirish saroylari darsxonani olma tariqa ostiga yetkab, olma avrishki temi, kesallik, asharat zini xaritasi ko'rgazma taxtisi ta'sis qilib, pan texnikini etizlarga kirgizish faoliyatini qanot yaydirib, bog'banlarni ko'rib tushunadigan, o'rganadigan imkoniyatga ega qildi. Xotan viloyatining Niyano yesi Andri yesida mutaxassislar kollektivi qo'g'in terish texnikasini qo'lma-qo'l o'rgatdi. Shu joydagi qo'g'inchi dehqonlar hayajonlangan holda mundoq dedi. Aslida qo'g'in terishda talayga tayinatdik. Hozir mutaxassislar keldi. Amaliy kuchimizga tayindigan bo'ldik. Panni umumlashtirish sarayining rolini sijil joriy qildirish uchun har qaysi joylar ko'rgazma buyumlarini boshqarish, asrash, tushundirgichlarni yetishtirish va boyliqlarni tutashtirishni tirishib kuchaytirib, maydon saroylarni qurishdan jallandirishga aylantirishga turtki bo'ldi. Panni umumlashtirish bo'yicha kitob o'qishdan bahrlanish yig'ini, tanarkat ilm-pan kasbxonasi, panni umumlashtirish teatri ko'rki, panni umumlashtirish bo'yicha fikr almashtirishdan bahrlanish yig'in qatorliq faoliyatlar yesi bazar panni umumlashtirish saroylarida orqa-orqadan qanot yaydirilib, ilm-panni tarqitish bilan rayon madaniyati o'zaro yug'urildi. Avtonom rayonlik pan texnika jamiyatining aloqador mas'uli undoq dedi. Yesi bazar panni umumlashtirish saroylari Janubiy Shinjongdagi yezi kentlarda ilm-pan bilimlarini tarqitish, amaliy qo'llaniladigan texnikalarni umumlashtirish, ommaning madaniyat turmushini beytishdagi muhim bosqichga aylanmoqda. Keyingi qadamda Shinjong asosiy qatlam panni umumlashtirish to'g'rini sijil mukammallashtirib, panni umumlashtirish boyligining yezi bazar va yezlarga yuzlanishiga turtki bo'lib, panni umumlashtirish qo'shilgan pan texnika orqali yezikilikni gullandirish va yezik kentlarni gullandirishga kuch qo'shib, texnika ko'p

0: Мектеп, асаси катлам, мәхәллә, мәдәният ядгарлыклары, музей, мәйдан сарайлары катарлык чайларга берип, Шинҗанга ярдәм бериш төрләренең илгирләш әхвали ва ике җайның алмаштырыш һәмкарлык әхвалын тәкшерде. Шинҗанга ярдәм берип аткан кадрлар ихтисаслыкларын юклды ва улардан хал сорды. Ляоның өлкәсе рәхбәрләрдән Джао Чан, Ву Чунган, Автоном район ва Бинтуан рәхбәрләрдән Чан Йинчун, Хадин Кабин, Шөбин, Хазин Йоу мөнәсәбәтлек фәалиятка катнашты.
1: Станциямыз хәбәре. Автоном районлык партия комитетының муавин шуҗисе, Автоном районның рәисе Эркин Туньяз. Түнеген түштен кейін, Автоном районлык 14-нче нәүбәтлек халык хөкүмәтенең 13-нче умуми йыгынын реалсатчылык кылып башты. Yig'inda Xi Jinping iqtisod idiyasi cho'nqur o'rganildi, izchillashtirildi. Markaziy komitet siyosiy byurosi yig'ini va Guoyan 12-nchi umumiy yig'inining ro'yi izchillashtirildi, amaliylashtirildi. Avtonom rayonlik iqtisodning yurishini o'rinlashtirish tahlil qilish yig'inining talabiga asosan keyingi bosqichlik iqtisod xizmatini olg'a surish o'rinlashtirildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Bu yil kirgan nomiyan avtonom rayon iqtisodining yurishi umuman muqim bo'ldi. Yengilanish, a'lolishish, yaxshilanishdek taraqqiyot vaziyati sijil mustahkamlandi. Ishkini tiklashning hal qilg'ush ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirib, odatdan tashqari salmoq va tadbir bilan afzallikni joriy qildirib, kamtuklikni to'liqlab, ojiz turlarni kuchaytirib, yillik o'tganligi kuchayib hujum qilish jig'ini butun kuch bilan yaxshi qilib, 15-5 yilni yaxshi boshlashga haqiqiy kafolat qilish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Jamiyat muqimligi va abadiy amillik xizmat bosh nishonini ching tutib, muqimlikni qo'g'dashni bosh o'ringa qo'yib, terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni qonunchillashtirish, doimlashtirishni puxta olg'a surib, qora razil kuchlarni yo'q deb maxsus kurishni cho'nqurlashtirib, besilib qolgan arziyat deylovlarni mohiyatlik tugutishni kuchlik olg'a surish. Millatlar ittifoqligi taraqqiyotni ilgari surish qonunini cho'nqur o'rganib tashviq qilib, izchillashtirib, Jonghua millati o'rtoq gavdisi yig'ini uzluksiz mustahkamlab, Jonghua millati o'rtoq gavdisi qurilishini olg'a surish. Unumlik selmini barcha chora omillar bilan kengaytirib, turli o'tkirlik hujum qilishni kuchni markazlashtirib olg'a surib, o'lka darajalik rahbarlar nuqtaliq turli qurilishlarni o'ddilib aloqalashish mexanizmini yaxshi amaliylashtirib, xalqchi selmi qizg'inligi qo'zg'ash. Avtomobil, turalg'u qatorliq tovarlarning iste'molini muqimlashtirib va kengaytirib, sayohatchilik qatorliq mulozamat iste'molining yo'churin kuchini qo'zg'atib, sun'iy aqldan yaxshi foydalanib, yangi iste'mol kasb faoliyati yetishtirish va zo'raytish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Dehqonchilik, chorvachilik ishlab chiqarishni ching tutib, kuzning uch ishi va qurg'oqchilikka taqobil turish, mo'l hosilga kafolat qilish xizmatini yaxshi ishlash. Sanoatning eshish vaziyatini butun kuch bilan muqimlashtirib, ko'mir konlarining a'lo sifatlik ishlab chiqarish iqtidorini qo'zg'itish salmoqini

0: Abdurimka uchurmiz. Abdurimka.
1: Bir yuz jatratlar qozida yo'l qavri. Shayan yo'li. Sufay yo'li bo'lsin, xabi yo'li o'zgaldim yo'llarim.
0: Bo'ldi.

0: Абдырахман кам сом кичи аңлап айтып да мен деген эмди ондон коркуга окшойт караган бопту. Абдырахман кам. Yemindasaninki qishidan odam elib yangi poyez stansiyaga keldim yo'llar ravonkan degan uchurni so'ygu avatibdi rahmat yo'lga chiqdim
1: o'zidan yo'l qavri yangi hayot yo'llari ravon yo'llar nayt ravon
0: yangi hayot yo'llari ravon maqul

Dostlar, anglavatqınlar, Xinjiang Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnas Sanat Radiosidan bevosita anglatilayotgan Sapiringizni biz sirdosh programmasi. Programmamizni tirik va tirtiqlarni bozorga solgan Tirit Soy chekli sherikti alohida talab qilgan. Radio anglovchi do'stlar, Sapiringizni biz sirdosh programmamizga o'rnashtirgan mazmunlarni anglatishni davomlashtiryapmiz. Amdi radio sayti sayfamiz diqqatlarda bo'ladi. Bosh kuzda torda va tor sirtida qo'sh yo'nalishda Xinjiangni sayohat qilish yangi usuli. Radio anglovchi do'stlar, hamma kishi Xinjiangga tezlik qilib sayohat qilmaslikni qilolmasligi mumkin. Lekin bugungi kunda torda Xinjiangni sayohat qilish bo'lagining mazmunlari uzluksiz bitildi. Torda bevosita ko'rsatish, amaliy ko'rinishlik bevosita ko'rsatish, maxsus temali qisqa sinlar orqali Xinjiangning bosh kuzdagi manzarasi, bayram tantan faoliyatlari mo'l husul shodligini his qilg'ili bo'ladi. Tor sirtida manzara rayoni, bayram tantan faoliyatlari Meyve ko'ktat uzishni yiz qilish turlari umumiyuzlik ichi bitildi. Tor va tor sirtidan iborat qo'sh yo'nalishni birlashtirish orqali ko'pchilik ko'p xil shakllar orqali kuz kunlaridagi Xinjiang bilan tasodifiy uchrasha oladi. 2026 yil 8 ayining oxiridan boshlab Xinjiangning har qaysi joylaridagi madaniyat sayohat o'rinlari torda sayohat qilish mazmunini davomli yangilaydi. Turpan üzüm bayramida bevas ko'rsatilgan apparat o'rinlari ko'payib, ekranda üzüm koridori ko'rsatilib, 550 xil üzüm navbat bilan ko'rgazma qilindi. Bevas ko'rsatish ko'rinishlari orqali Yorg'ul qadimiy shahriga berib, kashki quyosh ostidagi qadimiy shahrning haybatlik ham go'zal manzarasini his qila olasiz. Umumiy xalq naqshi aytish musobaqasiga to'rda asar to'plandi. Mamlakatning har qaysi joylaridagi tordoshlar naqshi aytgan qisqa sinni yo'llab, torda naqshi aytish to'lqini ko'tarildi. Uydan chiqmay turibmi, uzum bayramining qizg'in kayfiyatini cho'kmi shaklda his qilg'ili bo'ladi. Janubiy Xinjiangdagi shayar yurishlik madaniyat sayohat faoliyatini o'xshashla torda mos qadamda bevosita ko'rsatildi. Kusan usuli musobaqasi. Yanming ko'li bosh temiliq naqshi aytish faoliyatlari Üzüm üzüş nəx meydani hər vaqt görsütülüb. Kamera itiz eriq mənzərlərgəcə sınğı tartıb. Bağvanlarının üzüm üzüş bütün cəriyani xatırlındı. Qayri maddi mədəniyyət mürastırı bazırı. Özgəcə yezi egiliq məhsulatları tordu mas qədəmdə tunuşduruldu. Ekran aldıdiki körünmələr kamera arqılıq küsən muziki usulun huzurlanıb, bostallıqdiki bağlarının mol usul nəticilərini görəliydi. Uydan chiqmay turibla Janubiy Xinjiangning bosh ko'z manzarasidan qanqucha huzurlangil bo'ladi. Torda sayohat qilish bo'ligida g'ayri moddiy madaniyat miroslari maxsus temasidagi mazmunlar yorqin nuqta bo'lib qoladi. Kamera orqali Xotanning Atlas Kaspansiga kirib, Pili g'ozikining rangli ipakka aylanishqichi bo'lgan barliq ish tartibini to'liq ko'ra olasiz. Yerlik sapal buyumlar hunarmandlari ziyorat qilinib, Topolayning nafis sapal buyumlarga aylanish jarayonini xotirlandi. Ujmi qovuzqidan qog'oz yasash, qilibda gul besish qatorliq hunar san'atlar qisqa sen, bevosita ko'rsatish tunurishi orqali texim ko'p kishini Xinjiangning g'ayri moddiy madaniyat miroslarining cho'nqur asosini tushunish fursatiga ega qildi. Shuning bilan bir vaqtda yana go'zal manzaralar amaliy holatlik bevosita ko'rsatildi. Qanas guli yuzi Tarim daryosi to'g'roqliq suluq yerning amaliy ko'rinishlari kechkunduz to'xtamay yo'lindi. Har vaqt ekranni ochganda Tianshanning janubiy va shimolidagi sahardagi sus tuman, kun o'ldirganiki kashki shafaq qatorliq to'rt fasllik manzaralardan huzurlangil bo'ladi. Xinjiangni torda sayohat qilish ko'rinishlarini yaxshi ko'rgandan keyin tor sirtida naq maydonda his qilishga texim arziydi. Bosh kuzda Xinjiangning safar qilishining afzalligi intoyin gavdilik. Yozliq ta'tildagi qistonchilik pasib, manzara rayonlarining ozodlik darajasi oshdi. Tabiiy manzaralarning qatlami mo'llashib, shimoliy Xinjiangdagi o'chiblar sus seriq rangga kirishga boshladi.
Janubiy Shinjongda mevalar markazlik pishdi. Turlik madaniyat, sayohat, bayram tantana, g'ayriy moddiy madaniyat miroslari ko'riki, sahrodi meva ko'ktat uzish turlari davomli yo'lga qo'yilib, his qilish turlari mo'l ko'p manbalik qilindi. Ko'pchilikka safarga chiqishga aloqador bir qancha eskartish beramiz. Shinjongning yeri keng. Muddatdan burun liniya planlash kerak. Bosh kuzda kechi bilan kunduzning temperatura farqi cho'ng. Qilin nepis kiyim kechaklarini tayyorlash. Mevilik bog'da meva uzishga qatnashganda bog' rayonining boshqarishiga bo'ysunib, yangi mevalarni muvaffaq miqdorda tetish kerak. Agar vaqt cheklik bo'lsa, avval turda sayohat qilib, taqa qilib, Shinjongning o'zining sayohat tizimligiga kirgizishki bo'ladi. Shinjongning o'zining sayohat tizimligiga kirgizishki bo'ldi. Tordagi ko'rinishlar bizga yiroqdan Tianshanning janubiy va shimolini his qildira oladi. Tor sirtida Shinjongning manzarasini haqiqiy his qilgili bo'ldi. Mayli ekran oldida, torda, tog' daryolarini tomosha qiling yoki Shinjongga o'zingiz qadam iling, Shinjongning bosh kuzdagi manzarasi sizni umidsizlantirmaydi. Bepoyon tog' daryolar, shirin mevalar, jilolli g'ayriy moddiy madaniyat miroslari, qaynam tashqiliqqa cho'mgan bayram tantani faoliyatlarining hammasi tayyorlanib bo'ldi. Har bir do'st bilan go'zal Shinjongda uchrashishni umid qilamiz.

ma baltadigan avtomobillar bo'lsa, do'stlar, bir vaqtni chang tutib, tez-tez avatinglar, ha, ili program oxirlashadigan vaqtida avatsanglar, vaqti yetishmaydi, juma. Har qayta mashhur program oxirlashadigan avatsizlar, shunda vaqti yetishmaydi. Baltamay qolsizlar.

yolda avtomobil haydab ketayotgan. Shahar taraqqiyotidagi har bir o'zgarishlarni boshdan kechiryotgan. Qatnash chirig'i oldida saqlab turgan vaqtingizda 107.4 Qatnash san'at radiosining yiqimliq ovozlar bilan sizga har vaqt hamroh bo'ladiganligini unutib qolmang.

Dostlar, anglavatqınlar mening avtomobilim programmasi. Programmamizni Urumchi shahri Xinhua janubiy yo'liga joylashgan shaxsat egiz bo'shlig'i ambulatoriyasi. Tirik va tirit tig'larni bozorga solgan tirit xalqaro savdo chekli sherikti alohida talab qilgan. Nomi quloqdan quloqqa yetgan pulingizni tejaydigan Abdul Molligirin Abdullardan tavsiya. Avtomobil haydaganda balon bismi bek yuqori yoki bek tuvan bo'lib kelsa, ayrim-ayrim holda qandoq ta'siri bo'ldi. Avtomobil balonning bismi bek yuqori bo'lib ketganda, balonning amaliy yerga tegish ko'lami ko'rinarlik kichiklaydi. Faqat balon yuzining o'tira rayoni yo'l yuzi bilan uchrashadi. Uzoq muddat yo'l yurganda balonning o'tira qismi binormal qisib, qurab, kauchukning ko'nirishini tezlatib, balonning ishiltish umrini bevosita qisqartib yetadi. Balonning bismi yuqori bo'lsa, balon gavdasi qattiqlashib, balonning silkinishini suzish, suqilishni pasaytirish iqtidori zo'r darajada to'yalab ketadi. Yo'l yurish jarayonida yo'l yuzidagi silkinish bevosita avtomobil ichiga yetkazilib, avtomobilni haydashning rohatlik darajasi zo'r darajada to'yalaydi. Shundaqla balonning yerni qamallash iqtidori ojizlaydi. Tormozlash orliqi shuningga agishib uzraydi. Yomg'ir yoqqan kunlari teyilg'oq yo'l yuziga yo'liqqanda balonning suv chiqirish iqtidori nacharlashib, yong'i teyilish, avtomobil quyruq tarafi yong'i

ish qatarlik xatarlik ahvollar yuz berdi. Avtomobil yuqori sur'atda yurganda balon sijil surkilib temperaturasi o'rlaydi. Shiki balon bismi yanimi cho'ngib, o'yman do'ng, quduq qapqi. Surat asl tish balbog'idan o'tganda yoki shig'il tashlariga soqilishga uchirganda balonning soqilishini pasaytish iqtidori kamchil bo'lib, balon itilib ketish xavfi ko'rinarlik ishib, yurish bexatarligiga eg'ir tahdid soladi. Balonning bismi bak tuvan bo'lish keltirib chiqaradigan yoshirin xavflar o'xshashli cho'ng. Hatto balon bisminining bak yuqori bo'lishida ham xatarlik. Balonning bismi yetarlik bo'lmaganda balonning butun gavdasi besilib, shakli o'zgarib, balonning yon tarafi to'xtamay qayta-qayta mayib, to'lg'inib, davomli sirkulishdan ko'p miqdorda issiqlik hosil bo'ldi. Balon qayrining ikki tarafi eg'ri darajada fupraydi. Balonning shakli o'zgarib, sirkulish kuchi mo oshidi. Motor texnomo ko'p harakatlantirgich kuch chiqarib, avtomobilni qo'zg'atishga ehtiyojli bo'lib, bevosita holda moy sarfiyati ishib ketish masalasini keltirib chiqardi. Kontrol qilish jihatida rolning qo'l sezimi eg'ir bo'lib, burilish inkasi astilab, aylanmalardan o'tganda avtomobil gavdasining tirab turish yetarlik bo'lmay, yong'i qiyishini eshib, avtomobilning yurish muqimligi zo'r darajada tuvallaydi. Yuqori sur'atli yo'llarda yurganda balon yon tarafga sig'liq uzluksiz yig'ilib, balonning ichki qismi parda siziqi qurilmasi davomli ziyonga uchrab, nihoyat osonla balon itilib ketishini keltirib chiqardi. Nurg'un avtomobil egalari yozda yuqori temperaturda balonning bismini tuvallatib tashlaydi. Amaliyotda bu xato mashg'ulot. Balonning bismi bak tuvan bo'lib ketsa, aksincha balonning qizishini tezlatib, balonning itilib ketish nisbatini oshirib yetadi. Kundilik tekshirishda balonning bismini tanishda chuqur motor sovuq holatda mashg'ulot qilish. Avtomobil ishkining bituriki yoki moy baki qopqog'ining ishki tarafiga chaplaqliq zavodning o'lchamlik balon bismi sonliq qimmatidan foydalanib, balonning yon tarafiga bisilgan eng cho'ng bismiga bardoshlik berish sonliq qimmatidan foydalanmaslik kerak. Avtomobil yo'l yurib qizgandan keyin balonning bismi 0.12 bordan 0.13 borgacha o'rlaydi. Normal issiqning kengayish hodisida motor qiziq holatda balonning yilini qo'yib yetish bismini tuvallishdan qattiq saqlanish kerak. To'rt chaqning bismini qarorlilik tekshirib turish. Shundoqla zapas balonning bismiga sal qaramaslik. Balon bismining muvofiq aralig'da bo'lishini saqlash kerak. Bundoq bo'lganda tormozlash, yo'l yurish bexatarligiga kapada qilg'ili, haydash va o'ltirish rohatligini oshirg'uli bo'ldi. Yana balonning benormal hupurishini azaytib, yiqilg'u moy sarfiyatini tejab, balonning ishiltish davrini unumlik uzart qilib bo'ladi.

Endi omloq do'stlarning kelgan uchrlar qaraylik a. Qandoq ahvolingiz, telefon nomeringiz yo'lab pasingiz bo'pti ekan deb kimning telefoni? Tursunjon ustamning telefon nomerini so'rayotdim. Siz hayotimsan. Shikmo 17-yilning ki

0: Davosi qatlanning kibagi ovozi quchurini anglaymiz, qani gap qiling.
1: Jasho xonim yaxshimi? Oqshom men ma'sumni sochimga qoldi. Shuni yo'l qo'shni yakim, shantrepa bir to'rtta sito qog'oz qilibdik. Kitob 40 ming tushdi, jamoamizni mashhurma qo'zg'itdan biri. Mashina chiqib kelmadi, shofer yo'q ekan. Mashina ishi qilgan nima qanday qilish kerak? Sharoitning bo'lmoqmi?
0: Buni shu vaqtning o'zida nimishqa yo'limidonglar. Nimishqa shu to'rg'i tatib, maqsadni yizib, to'sib olgan ahvolini yizib avatmadinglar. Bu ilqi ichki mashinalar o'tishadigan yo'l. Buni shu bir mash bir yo'lni egallab turib olgandikin, keyinidagi mashinalar o'tamaydigan yo'lga ta'sir bo'ldigan. Endi av yo'lni oriyat elib minishqa bo'ldika uzuksiz iqpa ekan, lekin qarish tarafdan kelayotgan mashinalar mijiq o'xshaydi ma rasmga qarasam. Mushtaq ahvol ostida shu yo'lni saq bo'ladichu. Fu Jing fu Ping tagi yo'lni saq bo'ladi. 13123 yo'lni saq mu bo'ladi. Endi bunda odamlarni nima desak bo'larkin? Shaxsiyatchi desak mu oddiy ish badilinib qoldi ekan. Shin ADI 6222 nomerli mashinaning egizi tunugun 40 minut atrofida yo'lning to'silishiga sababchi bo'libsiz. Nima qaplanning kibagan uchuri qarqanda. Amdi bu mashinaningki mashinani uch qo'yib, eshigini uch qo'yishdiki maqsad men bayada demakchi ko'nglida. Mayat adam ba saqchiga qalsa nima emas. Uy men ayada dedim mana hozir tek tushgandim shu mashinamni uch qo'ygandim. Eshigim ochiqdi mana yoki o'teliqlikdi shu hozir tushib chiqqandim. Hozir minut sekund daqiqaning ichida men chiqmoqchi bo'lgandim deb mana bani ko'rsatmoqchi bo'lishi mumkin. Shuning g'iliq o'rinib qo'yib, ajda uch qo'ygandim balkim. Hozirgi damaliq kelgan, qalimiz kelgan inkasda shunda deb faraz qilyapmiz. Lekin endi bu yilqi aqlliqlikning keynida mush yo'lning to'silishiga sababchi bo'lgan bir qilmish bada. Shunga endi mushunda qo'shtirnoq ichidagi aqlliqlik qildigan kishilar bo'lsa bir qoidalik yo'l yursanglar, qoidalik qoida bo'yicha bir avtomobil to'xtatib

yolda avtomobil haydab ketayotgan. Shahar taraqqiyotidagi har bir o'zgarishlarni boshdan kechiryotgan. Qatnash chirig'i oldida saqlab turgan vaqtingizda 107.4 Qatnash san'at radiosining yiqimliq ovozlar bilan sizga har vaqt hamroh bo'ladiganligini unutib qolmang.

ishni iltimos qilishga bo'ladi. Nurg'un cho'ng korxonalarning oddiy tizimlash yo'li bor. Ikkinchi, adliya orqali bir taraf qilishda sud taraf aniq rad qilsa, sud mahkamasiga varislik majrosi da'vosi qilib, kuchga ega hukmnomani elib, majburiy holda sud tarafining rasnomini yotgach, hisobot nomerining ishlatish huquqini o'tkazib berishga moslashishini o'tirg'i qo'yishga bo'ladi. Eskertishga tegishliki shuki, o'yin hisobot nomerlar emas, hisobot nomerdagi qoldiq summa yig'ib saqlash qimmatiga ega mavhum buyum. Bevosita ko'rsatish shirinkanisi qatorliqlarga mo varis qilishga bo'ladi. Supi hisobot nomeri nomini yotgashga qo'shilmagan taqdirda mo oilasidagilar uni naqd pulga sundirib qaytirishni talab qilishga huquqliq. Barliq to'ri hisobot nomeriga varislik qilgili bo'lamdi. Qaysi xil raqamlik mulkning nomini mukammal yotgashga bo'lmaydi. Advokat buni mundaq tushundirdi. Bu ikki turga bo'linadi. Farqlandirish nihoyatda oson. Mol mulk qimmatiga ahamiyat berildigan varislik qilishga bo'ladiganlari. To'r o'yini hisobot nomeri, to'r dukuni, mol sotadigan qisqa sini hisobot nomeri, yig'ib saqlash qimmatiga ega raqamlik buyumlar, turlik apchilardagi hisobot qoldiq summasi, moliya mavhum mulki qatorliqlar. Kuchlik shaxsiyat xususiyatiga ega nomini mukammal yotgash tas bo'lganlar bo'lsa, shaxsiy 5-chi nomeri, QQ, pochta sanduqi, shaxsiy mikrobilog qatorliqlar. Bu xil hisobot nomerida nurg'un shaxsiy paranglish xotirlari, shaxsiyat maxfiyatligi bo'lg'achqa, sub taraf o'lib ketganlarning shaxsiyatini qo'g'dash bahonasi bilan nomini yotgashni rad qiladi. Ammo hisobot nomeridagi parcha pul moliya foydasini oilasidagilar yanada chiqarib olishni iltimos qilsa bo'ladi. Keyin oilasidagilarning huquqini qo'g'daydigan joy topolmaslikdan saqlanish uchun ko'pchilikning sharoit yar bersa, vasiyatnoma yozib, hisobot nomeri tizimligini oldin saqlab qo'yishi tavsiya qilinadi.

0: Qatarlik radioyong'uchi do'stlar, beshinchi supamizga kelgan yo'lovchilarni yeng alat sizlarga yetkazib o'taylik. Hozirdan boshlab do'stlar, eng yangi yo'lovchilarni bassanglar bo'ldi. Abdulloh Xotanov uchirib, Pekin yo'li boshidan oxiri shunchalik ravon deb uchirib beribdi. Andan Yusupjon, Say yo'li Xonsan bog'ichining oldida mashinalar intayin ko'p degan uchirni abatibdi. Ko'pdan ko'p rahmat do'stlar. Andan do'stlarimiz Yana mashina ko'p yo'l bilaklardan qaysi bor deganda abayatim men sizlarga yetkazib o'tgan mushu suvda chambarak atrofidagi yo'l bilaklari, masalan Shaoshimir, Dashimir atrofi, andan Maoshan Maochang atrofi, Dehuivanda atrofi, yana qarsaq Tabaza, Ardavchov atrofida mashinalar biroz ko'p yurish asta, andan Mao aerodrom atrofidagi yo'l bilaklarda mo hozir mashinalar biroz ko'p yurish asta do'stlar, aydurumga chiqadigan do'stlarimiz, keladigan do'stlarimiz bo'lsa, yo'lning ahvoliga alay diqqat qilib, vaqtinglarni yaxshi o'rlashtirishinglarni tavsiya qilamiz. Jichonga usum shu Chingbei Zhugandao Gaojia usti mashinalar biroz ko'p yurish asta. Yana davomli uchurlarga qarasak do'stlar, mushu asosliqi Shaoshimir atrofidagi yo'l bilaklari, undan xalq yo'li o'tishmi ko'rikning Әр қайсы чықыш түшіш еғызларда машинлар біраз көпіреккен, үріш астыкен болса, мұшу үшірладың өнімлік пайдылан қайсылар, жуджан елі өтішімі көрі ке, нәңгі ұйан қарапманған еңінішті машинлар біраз көп үріш аста. Badam taksini uchirbaga yakan g'arbiy bekatning oldidan sharichcha qarab mengishda yo'llarni aytdi. Ravon qizil chiroqdan mashina bir qadar ko'p degan uchirni beribdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Undan o'z xolning ovozli uchirba anglaylik.
1: Ustoz bo'lmoq 10-chi boshlanishda to'g'ridan qarab mengishni topdim. Bular shu qarishni so'ralamgan.
0: Ko'pdan ko'p rahmat. Programma ismlarimizga qarta gullarni choylarni abatgan do'stlar hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Hamda bir-birlab ismlarni atash imkoniyati bo'lmay qoldi. Mazmunlarimiz davomli tinglandi bo'lsin. Bu programmamizni tirik va tiritiqlarni bozog'i solgan Tirit Soda Cheklik shirkati alayda talab qilgan bu o'ringa chin dilimizdan rahmat aytamiz. Mazmunlar davomli tinglandi bo'lsin. 2026 yillik mamlakat bo'yicha yangi davrdagi yaxshi o'smirlarning ilg'ar ish izlari e'lon qilindi. Shinjangdan 3 o'smir tizimlikka kirdi. Ulug'chat nahiyalik tajriba boshlang'ich maktabidagi Ko'kchal Aqchal Mamat g'ayri moddiy madaniyat miroslariga varislik qilishda ching turadigan kichik manaschi. U 9 yoshdan boshlab manas o'rganishni boshlagan bo'lib, yil bo'yi qumiz chelish mahoratini japaliq mashq qilgan. O özlikidin ögünüş ətirdi təşkilləb, sabahdaşlarının bu klassik əsərlərini eytişiqi türkü bolğan. Yəni ilgiri, Jongo Chat Al mədəniyyət almaşdırışıdı ki, kiçik əlçi bolu süpüti bilən Kambodja padişahiga manas eytib berib, ösmürlük məsuliyyətçalıqa arqılıq dünyaga pamir igizlikdiki qəhrimanlıq hikayesini sözləb bəgən. Kucha shahrlik 8-chi boshlang'ich maktabning o'quvchisi Fu Chenfei qizil madaniyat va ko'san madaniyat tomirini tarqitadigan kichik tushandirguchi. U klassik asarlarni deklamatsiya qilish, teatr o'rinlash, naqsh musiqa sohasida ijtihod bilan o'g'inib, japog'i chidab mashq qilib, jami 9 turda davlat darajalik mukofot, 5 turda avtonom rayon darajalik mukofotga erishdi. O mavqani ko'san yurtiga qo'yib, balalarning jaranglik ovozi bilan yerlik tarixni bayon qilib, Jonghua klassik asarlarini deklamatsiya qildi. Bingtuan 3-chi 52-chi tuan 2-chi o'rta maktabning o'quvchisi Zulfiya Nurmamat tirishjon, talabjon bo'lib, natijasi oldingi qatorda turdi. Ko'p qatim o'g'inish ulgisi bo'lib baholandi. Tanarkat maydonidami, u o'xshashli boshqalarning diqqatini alayda tortdi. O ilgiri Jongo yaşlar ösmirlar futbol birləşmə müsabiqəsinin Bington müsabiqə rayonundakı 12 yaşdan tövən qızlar qrupusu boyunca birinciliyə erişkən.

Do'stlar, 107.4 qatna san'at radiosining g'ilg'inchilar programmasi bo'yicha anglatish beryapmiz. Programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni anglatishdan burun do'stlarimizga avariyadan oldin ma'lumot beraylik. Avval Urumchi shahrining yaqin 3 kunlik avariyaga qaraydigan bo'lsak, bugun kunduzdan kechigacha havo ochiq, temperatura 18dan 28 selsiya gradusgacha. Mush ayning 23-chi kuni kunduzdan kechigacha havo bulutli bo'lib, keyin ozroq o'tkinchi yomg'ir yog'di, temperatura 18dan 30 selsiya gradusgacha. Demak, do'stlar, at Urumchi shahri ichida o'tkinchi yomg'ir yog'di ekan, chimu? Shu ayning 24-chi kuni, ya'ni 8-ayning 24-chi kuni kunduzdan kechiga qaraydigan bo'lsak, havo bulutli bo'ladi ekan, temperatura 18dan 29 selsiya gradusgacha. Uning boshqa abnum rayonimizdagi qilgan shaharlarning yaqinqi 24 soat ichidagi havo rayiga qaraydigan bo'lsak, Altayda o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin havo ijilidi, temperatura 10dan 23 selsiya gradusgacha. Chuychakda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 14dan 27 selsiya gradusgacha. G'uljida havo bulutli bo'lib, keyin ijilidi, temperatura 17dan 32 selsiya gradusgacha. Bo'rtalada havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 15dan 28 selsiya gradusgacha. Qarmayda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 18dan 26 selsiya gradusgacha. Qo'ytunda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 16dan 30 selsiya gradusgacha. Shayxansada havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 16dan 29 selsiya gradusgacha.

Dostlar, 174 qatnasanad radiosining gulg'unchilar programmasi bo'yicha 60 beryapmiz. Bu programmamizni Tritsoda cheklik shirkati alayda talab qilgan. Beshin supimizga kelgan fikrlar qarsaq do'stlarimizdan sahar bo'lbilay. 10 zavtining oldi qo'shilniyada ravonda fikr beribdi. Rahmat topshirib qoldik. Kucha taksi degan do'stimiz Kuchadan yo'l xabari beray, kucha do'stlik yo'li janubdan shimol yo'linishda Abdumulla ko'p deb so'z qoldiribdi. Rahmat topshirib qoldik. Undoq bo'lsa do'stlar, amdidek qitonglarda bo'ldig'ini programmamizning ilm-pan ugnayli ilm-panga ahamiyat beraylik sayibsi.

Qadirlik do'stlar, yuqorida 107.4 qatnasana radiosining kulg'unchilar programmasi bo'yicha altishpaduq yoqtirib anglagan barliq do'stlarimizga rahmat. Men programma riyasatchisi Qadir Yaqaysar, navbatchi muharrir Patgul Mamat. Xayr xo'sh do'stlar.

0: Karxana kuniga bir qetim to'liq yuk ayroplani, 300 necha qetim tarqoq aviatsiya transport kuchiga tayanib, mevalarning Xinjiangdan chiqarilishiga butun kuchi bilan kafolatlik qildi. Xinjiang Shunfeng tez toshish cheklik shirkati Tianshan aviatsiyasi yotgap toshish markazining mas'uli Sui Youming muxbirga karxonaning kundalik toshish miqdorining taxminan 200 tonnaga yetadiganligi, hozirgacha 15 ming tonnadan ortiq meva toshiganligini aytib mundoq dedi. Yez egilik mahsulotlari yeshil yo'li ochdik. Tez kirgizib, tez chiqirib, tez saplab, oldin aeroplan o'rinlashtirib, mamlakat bo'yicha 236 shaharga et sila yetkizishni asosan amalga oshirdik.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonning bozor nazorat qilish boshqarish tarmoqlari yashanganlar sog'liq saqlash yemaklik bozorini tuzab, yashanganlarni qo'g'dash maxsus harakati. Bu vaqtda bolalar qo'shimcha yemaklikning bexatarligini nazorat qilib boshqarib, o'sib yetilishni qo'g'dash harakatini bir tutash planlab qanot yoydirib, yashanganlar bolalarning yemaklik bexatarligini butun kuch bilan qo'g'dadi. Avtonom rayonning bozor nazorat qilish boshqarish tarmoqlarining xizmatchilari yaqinda savdo saroy talla bozor zanjirsimon dorixonalarga berib, sog'liq saqlash yemaklikni bu vaqtda bolalar qo'shimcha yemaklikni maxsus tekshirib, iste'molchilarga sog'liq saqlash yemaklikni sotib olishda bilishga tegishli ishlarni umumlashtirdi. Urumchi shahri aholisi Jang Chunlin bundoq dedi: Nurg'un farqlandirish bilimini o'rganib oldim, muntazam belgilarni bilib oldim, endi aqlani iste'mol qilaman. Avtonom rayonlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi yemaklik ishlab chiqarish tijorat bexatarligini nazorat qilish boshqarish boshqarmasining kadri Rana Abliz sog'liq saqlash yemaklikini tanlab sotib olganda iste'molchilarning o'ralmada ko'k ranglik sog'liq saqlash yemakligi belgisining bor yo'qligiga diqqat qilishi kerakligini tushuntirib bundoq dedi. Sog'liq saqlash yemaklikni sotib olganda asosiy ko'k belgi bor yo'qligiga qarash kerak. Ko'k belgining ostida anga oldirish nomori bor. Bu orqali uning sog'liq saqlash yemaklikki yoki emasligini farqlandirguli bo'ladi. Avtonom rayon sog'liq saqlash yemaklikki bu vaqtda bolalar qo'shimcha yemaklikni nazorat qilish boshqarish jihatiki ojizlik qatorliq gavdalik masalalarni ko'zda tutib, dal tadbir qo'llanib, nishonliq nazorat qilib boshqarib, naq maydonda birma-bir tekshirib, tijorat asosiy gavdasining tijoratini qiyinlashtirishiga turtki bo'ldi. Shuning bilan birga sog'liq saqlash yemaklikki va bu vaqtda bolalar qo'shimcha yemaklikni nazorat qilish boshqarish, sifat kafolat muddati to'shqa oz qolgan yemakliklarni nazorat qilish boshqarish, yemaklik ishlab chiqarish korxonalarining innovat xatirini daraja turga ayirib boshqarishni kuchaytirish qatorliq tuzum hujjatlarni yondosh o'tirg'i chiqarib, butun zanjirlik doimlashgan nazorat qilish boshqarish tizimini barpo qildi.
0: Endi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan Xinjiangga nishonlik yordam berish iznolari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Xinjiangga nishonlik yordam berish xizmatida Shanghai shahri belgi xarakterlik bir turkum turlarning amaliylashib yo'lga qo'yilishiga sijil turtki bo'lib, yordamga erishayotgan joylarning iqtisod jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyot asosini puxtaladi. Poskam nahiyasirki mang moluq yuqur unumlik bağ orman ülge köristish bazısına mevlik daraqlar yaxşı özgən edi. Bu bazını Shanghai şehri Xinjiangga yardan beriş məbləği selib bərpa qılgan bolub, ölçəmləşkən mevlik bağını asas, bütün zəncirlik kəsiblərini yürüşləşdirişini kapalat qılıb, şu cayının bağ ormançılıq kəsbinin süpütünü aşırıb, dərəcəsini östürüşkə sistemlik türtkü bolub, qan berişdən qan işləşkici bolğan özgürüşini işqa aşırdı. Poskam nahiyasi Ayfey Alma ülge köristish beyğinan texniki Abdü Samet Mehmet mundaq dedi. Öyümnin yenidila işlevatimin, mevlik daraqlarini pervish qilish, temitib soğrish meşğulati qatarlıq texnikalarini öyginib, her ayda muqim kirim qilavatimin. Bu yıl Poskam nahiyasi Shanghai'nin Xinjiangga yardan beradigan 2000 mo yerdiki yuqori unumlik bağ orman turini davomliq iltimos qilib, shu joydagi 500 dan ortiq omini yaqin atrofda muqim ishlashga qabul qilib, kirimini oshirishni planladi. Shanghai shaharlik Xinjiangga nishonlik yordam berish oldingi hisob qo'mondonlik shtabi Poskam shoba qo'mondonlik shtabining kadri Lu Jiadong mundaq dedi. Shanghai'nің байлық, базар, ықтисасықлар, техника қатарлық әвзәліклерден яқши пайдаланып, диққатни юқыры үнімлік бағы орманчылыққа мәргәзләйштіріп, кәсіпні техму зорайтымыз, техму күчәйтіміз.

0: Ырыыз 7.4 Катнаш Сәнгать Радиосы. Катнаш Сәнгать Радиосы.
1: Ырыыз 7.4 Катнаш Сәнгать Радиосының сәрхил программаларын радиода, жан телефонда слушатын әпкісті аңлай аласыз.
2: 107.4 Катнаш Сәнгать Радиосының Дуин сын каналы қосылып, әр күні сағат 9-дан 11-гече, 13-дан 15-гече, 19-дан 20-20-гече болған бейвас көрсішіге қатнашың.
3: Avtomobilga chiqibla 107.4 Qatnash San'at radiosini ala. Qo'rg'i chiqibla 107.4 Qatnash San'at radiosining programmalarining bevosita ko'rsatishini ko'ring.
4: Kasb tirishqa, muhabbat asrashqa, ota-onala vafodorlikqa, balala sabrchanlikqa muhtoj. Bazida ko'p badal to'lab ketganligimizdan charchab qolamiz. Yana ba'zida boshqalarning hojatidan chiqolganligimizdan o'zimizni baxtli his qilamiz. Qimmatimizni tonib yetamiz. Esingizda bo'lsin. Baxt kurash qilishdan keladi. 107.4 Qatnash San'at radiosi siz o'ylaganni o'ylab, siz bilan birga ilgirlashni xohlaydi.

yolda avtomobil haydab ketayotgan. Shahar taraqqiyotidagi har bir o'zgarishlarni boshdan kechiryotgan. Qatnash chirig'i oldida saqlab turgan vaqtingizda 107.4 Qatnash san'at radiosining yiqimliq ovozlar bilan sizga har vaqt hamroh bo'ladiganligini unutib qolmang.

0: Rangda salmoqchi bo'lgan tunji Dacia Rayni sig'dirishni split 1.12 Dacia bilan Yevropa uslubidagi uyga aylantirib selinadi. Lekin yunshan Dacia Rayni qiziqsangiz 0991 27 77 777 ga telefon qilib maslahat so'rang.
1: 107.4 Qatnash san'at radiosining programmalari har minut, har sekund sizga hamroh. Programmalarimizda siz ehtiyojli uchurlar uzilmaydi. 107.4 Qatnash san'at radiosi har vaqt siz uchun atroflik mulozamat qiladi. Yozdiq uchurlar uzilmaydi. 107.4 Qatnash san'at radiosi har vaqt siz uchun yozdiq uchurlar uzilmaydi. 107.4 Qatnash san'at radiosi har vaqt siz uchun

10-nji günden 17-nji günigeçe Wang Jianhao memleket sirtidiki ali mektep okutqıçylarynyň Şinjiang ziyareti temasidaky ekskursiýa ziyaret paletige gatnaşyp, Ürümçi, Baýnqulyn, Aqsu qatarlyk çaýlagy bardy. 8-nji aýynyň 18-nji güne Jilinga gaýtyp gelip, kompýuterde hyzmat kılmakçy bolganda, kompýuterniň çoň diýençisiniň ýokap ketgenligini bildi. O täpsili aslap ehtimal Ürümçideki mehmansaray yoki kuchadiki ashxanaga tushib qolgan bo'lishi mumkinligini paras qildi. O'zi necha ming kilometr yiroqlikda bo'lgachqa bu kichik narsani qaytirib kelgili bo'lmaydi deb o'yladi. Lekin yanala oxirgi umid bilan ekskursiya ziyorat umididagi Chungo taraf xizmatchi xodimlarga ahvolni inkas qildi. Xizmatchi xodimlari nayda tezla harakatga keldi. Ürümçideki g'arbiy shimol neft sarayi, mehmansaray va kucha mehmonxonasi bilan aloqalashdi. Nayda tezla g'arbiy shimol neft mehmonsaridan Chungdianchining tepilganligi to'g'risidagi xabar keldi. Aslida yotoq mulozimatchisi yotoq tozalayotganda Chungdianchini tepib olib, oldi supiga topshirib bergan edi. 8-nji ayning 19-nji kuni bu kichkina Chungdianchi Ürümchidan yo'lga chiqib, 3000 kilometrdan ortiq masofani bosib, atigan soat 8 da dal vaqtida Wang Jianhao'ning qo'liga yetkazildi. Wang Jianhao ijtimoiy aloqa taratqusida mundaq dedi. Rastini aytsam, sayohat jarayonida narsa keraklarni yutirib qo'yish eng avarchilik. Lekin ular Chungdianchini tepibli qilmay, yana birinchi vaqtda menga yetkazib berdi. Bu meni Jongoning tez taraqqiy qilib atgan davlat bo'lib qolmasdan, texim muhimi kishilar har bir ishni ko'ngil qo'yib qiladigan. Texim muhimi kishilar har bir ishni ko'ngil qo'yib qiladigan. Başqalarga ko'ngil qo'yib muomala qiladigan joy ekanligiga yana bir qatim ishontirdi. G'arbiy shimol neft mehmonsarayining mulozimatchilariga rahmat aytaman. Chungdianchini kuch o'lab izlab tepib yetkazib bergan barlik xizmatchi xodimlarga rahmat. Bir kichkina Chungdianchi tog' daryolardan halqib, yiroq Changchundagi Misrlik o'qituvchiga yetkazilib, uningga Tianshan etikidan taralgan samimiylik va iliqlikni his qildirdi. Mana bu Xinjiang sur'ati. Shundoqla Jungo harorati.

0: Qadirlik radio anglovchi do'stlar, sizga rahmat aytgan bu programmamizni anglavatsizlar. Endi beshinchi suhbatimizga kelgan o'chirlardan do'stlarga yetkazaylik. Abdurahmon Somkichi qarshi olamiz, Zuhra xonim sizni qarshi olamiz, Bahargul sizni qarshi olamiz, Badam taksi sizni qarshi olamiz. Programmamizga qiziqlik bilan o'chir yo'llagan barlik do'stlarimizni qarshi olamiz.
1: Bir yuz yetti de to'rt qatnash san'at radiosi.

degan bu kishi haqiqatan bak olayda mana bak ta'sirlangan edim. Hamda tan salomatligimizga ahvolimiz qarab turib o'z turmush yo'limizda uzluksiz tirishsak bo'ladi. Turmush sharoitlarimizni tehimi yaxshilasak bo'ladi. Tehimi ko'p yoshlarning mana shunda xizmatni yuqori tuvan ko'rmay o'zining qilish doirasi ichida kasb o'g'inib bir kasbni tutib qilib turmush sharoitini yaxshilashini jamiyatga bir yaramliq odam bo'lishini chin dilimdan umid qilaman degan uchurni avatibdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Aygül xanım uchur yollabdir, yasatchi yaxshimisiz? Hozir shu sirtda xizmat qildigan kasbdagi do'stlarga nisbatan mayli hukumat o'rinlarining ko'ngil bilishi bo'lsin va yoki mana shunday zakaz tamoqlarini chiqirdigan oshxonalar bo'lsin, haqiqatan ko'ngil bo'lyaptidu programmalarda izchil anglayapmiz bir qism oshxona lobalarimu va mayyat kuzdiganlarga shu xizmatchilarga ko'ngil bo'lib masalan usulliqlar bilan ta'minlayapmiz nurg'un masalan tamoq bahosi jihatidagi e'tiborlarni qilyapmiz haqiqatan bak ta'sirlandik munosabatli hukumat o'rinlarimu izchil ko'ngil bo'lib nurg'un yaxshi qulayliklarni aram oldigan fursatlarni bularga yaratib beryapti chin dilimizdan rahmat aytamiz degan uchurni avatibdi sizga ko'p rahmat.

Қадірлік радио тыңдаушы достар, аңлап отқаныңызға сізге рахмет айтқан ба программамыз. Бір майдан той мұрасымы тағы деңізлерден халқыған мехір мұхаббатны ұрғытты. Yaqında Şinjan yakanda o'tkazilgan bir maydon odatgacha Şinjangchi to'y marosimi o'ylamagan yadin butun tor dunyosini qapladi. Aslida bu bir juftlarning oilasidagilari elektronlik bag'oq orqali urug' tuqqan do'st-birodarlarini to'yga taklif qilgan. Bu elektronlik bag'oq yo'llangandan keyin o'ylamagan yadin nurg'un tordoshda biz qatnasak bo'lamdi, biz qatnasak bo'lamdi deb so'z qoldirib qo'ygan. Toy egasining samimi ochiq yoruq bo'ludi degan javobi joy-joyladan kelgan sayohatchilarni 1000 chaqirimlik musofani besib to'y ziyofatiga qatnashishga jalb qildi. Savdo tijoratisini olmagan, hech qanday oldin planlab o'rlashtirish qilmagan holatda bu prijib qiz yigit faqat bir oddiy sodda qizg'inlik va samimiylik bilan butun tordoshlarning yaxshi ko'rishiga va baxt tilishiga erishdi. Toy ziyofatida har millat mehmonlar cho'rdishib o'tirib, o'zgacha mazalik taomlarga ig'iz tegib, musiqaga jo'r bo'lib naqsh etib usul o'ynadi. Nurg'un turdoshlarning aytishicha, bu to'y marosimiga berish bir vaqt to'y ziyofati tamoqi yeyish uchun emas, balki bu sab oddiy soddalikni bevosita his qilish uchun ekan. Bu qatimqa o'zligidan tashkillangan otlanish har millat ommining aralashish, almashtirish, yug'urlishining eng jonliq ifodasi. Jay-jayladan kelgan tordoshlar bu bir jup yoshqa chin dilidan baxt tiladi. Shu joydagi amma qizg'in kutib oldi. To'y ziyofatida ko'pchilik bir maydon xoshallik uchun jam bo'ldi.

Yana bir dostumuz uchirib beribdi, Zulfiya ismli dostumuz. Men 8 yilning oldida shu Ardovcha da juyanda to'yimni qilgan shu vaqtda to'yim bo'lib atgan vaqtda 2-chi qavatdiki. Mushu Bovshan rayonida nurg'un sayohatchi do'stlar, boshqa o'lkalardan kelgan sayohatchi do'stlar to'yimni suratga olsak bo'lamdi deb nayti samimiylik bilan so'radi, voy bo'ladi deb javob berdik. Ulamu nurg'un video tatgan bo'ldi Shinjangning to'yini. Video tatib apirib do'stlarga oildikilarga ko'rsatmoqchi ekanligini ifodaladi. Bizmi ularni chiroyli jo'zlarga taklif qilib mehmon bo'lishga taklif qildik. Shundaqlar biz bilan tang o'ynab ajoyib qizigan bir to'y bo'lgan. To'yim ism kelib qoldi deb uchur beribdi. Demak, sayohatchilar Shinjangning to'yini ko'rgan vaqtda o'zining ajoyib talaylik mushyagi bir sayohatga kelgan vaqtimda har xil mushu örüp adatlarni, har xil mushundaq yerlik alaylikka ega bo'lgan ko'rinishlarni ko'rib oldik deb shunchalik xoshal bo'ldik. Masalan, nurg'un sayohatga kelgan do'stlarimizning mushu to'ylarning ostiga yozgan pinglullarini o'qib qolamiz. Nima degan chiroyli, nima degan go'zal to'y marosimi bu? Nima degan xoshallikka to'lgan to'y marosimi bu? Bizning ham qatnashqimiz bor yoki men ham qatnashib baxtim. Haqiqatan bir qiz edi Shinjangning to'yi. Fursat bo'lsa yana qatnashqim bor degandek so'zlarni qoldirib qo'ydi. Bizmi barliq do'stlarningki Shinjangga kelgan vaqtda chuqur to'y ziyofatlarini bir ko'rib chiqishini chin dilimizdan umid qilamiz. To'y ziyofatini o'tkazib atgan to'y egalarimi mencha do'stlarni qizg'in qarshi oladi. To'yda texmijiq mehmonlarning kelib, mushundaq bir baxtlik minutlarga guvoh bo'lishini chin dildan umid qiladi. Qarshi olamiz do'stlar.

Qalbiga güzel arzu isteklerini büküp, yeni bir günni xushtabassum bilan kutib olgan qadrli do'stlar, adiganliginglar xayrli bo'lsin. Bugun 2026-yil 8-oyning 23-chi kuni yakshanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 7-oyning 11-chi kuni. Hayot to'lim rangdor. Kunlar shu qadar go'zal. Tong shafiqi shunchalik nurliq, sahardagi shabnam marva yetdek suzuk. Sahardagi gullar intayin ko'rkam. Sahardagi havo shunchalik sof, shunchalik yaqishliq. Vechirlishib sayrishayotgan qushlar, rang-barang ochilgan gullar tabiat dunyosidagi tabiiy holda birlashib ketgan go'zalliklar. Tirishib, tirmishib erishgan natija sharaflarimiz bir-birimizga qilingan illiq tabassumlarning hammasi biz sevgan hayotning go'zalligidir. Yaxshi ko'rsatadigan bo'lsak, turmush bizga ajoyib huzurlarni bag'ishlay oladi. Gap bizning shularni his qila olishimizda. Yangi umid, yangi tuyg'uga to'lgan saharda 107.4 dan xayrli sahar programimiz orqali radio oldidagi barlik anglovchilarimizning aram kuniga xushallik va yaxshi kayfiyat yar bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Aram kunlaringiz ma'nilik va ahamiyatli bo'lsin. Men riyosatchi Zumrad Mutallab. Qadrli do'stlar, bugungi programimizga to'g'andagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval turmush bilimlari sahifamizda samsaqni yopilgandan keyin eg'izdagi xayriy puraxni qanday

yo'qotish kerak. Limonni eng yaxshi posti bilan suvga chilash kerak qatorliq mazmunlarda so'zlab beramiz. Programmamizning sog'lomlik savodlari sahifasida ochliq odamni texmo terakka qilib qo'ydi. Nima uchun yozda yangi purchaqni ko'p yeyish tavsiya qilinadi qatorliq mazmunlarda savod so'zlab beramiz. Qanamsi do'stlar, diqqatingizni programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Qadirlik dostlar, əmniyyət qıtınlar yurtumdaki yanlıqlar sahibimizgə uğrunlaşdırılgan məzmunlar da bolsun. Bu sahibimizdə körüb oynab kilidigan cay, dəl parıqlıq, urqu toğırsı da söz əpirimiz. Yaqında Urqu rayonidagi Bayanxı Çoğ jilg'isida yana bir maydon qaynam toshqinlik manzarasi shakllandi. Naq maydon qaynam toshqinligi cho'mdi. Suv ko'pikchilari hamma yerga chachirdi. Urqu rayonining suv chechish bayrami bu yerda qizg'in o'tkazilayotgan bo'lib, taxminan 5000 omma va sayyohchini jalb qildi. Bir tarafi bepoyon yerdan yer shakli, yana bir tarbi qaynam toshqinligi cho'mgan suv istirohat rayoni bo'lib, jimjitlik va harakatdan iborat butunlay o'xshamaydigan ikki xil kasb holati Urqu rayonining sayohat boyligining mo'lligining markazi kipadisi. Shunaqla Urqu rayonining yakka sayohat andisini buzib tashlab yangi taraqqiyot yo'li ustidan izlanganligining amali edi. Urqu rayonliq madaniyat tantarbiya radio televiziya va sayohat idorasi partiya guruhining shujisi idoraning ma'lum boshlig'i Leodong mundaq dedi. Yaqinqi yillardan buyon Urqu rayoni madaniyat sayohat kasbida faol bo'lish hosil qilib, sifatni yuqori ko'tarib, darajasini o'stirib, yerdan yer shakli, to'g'riq ekologiyasi, yilon qadimiy janliqlari, jinsiy madaniyat ijod etdi. Xalq urf-odat g'ayri moddiy madaniyat miroslari qatorliq madaniyat sayohat boyligini mavqe qilib, chekitdagi chechaklashdan marvayitni zanjirga aylantirish butun rayon ham turtki bo'lishga xalqishdek o'zgarishni ishqa oshirib, rayon iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotidagi yashil turuk kasb, xalqni betish xalqqa naf yetkazadigan kasb, shahar donliq marqi kasbiga aylandi. Urqu rayoni Shinjangning madaniyat sayohat boyligi mo'l rayon bo'lib sifati bilan Mo'g'uychang yerdan yer shakli, Bayanxo Cho'ng jilg'isi ekologiyalik suv tizimisi, ibtidoiy to'g'raqliq, eriq ko'li suvliq yeri qatorliq oz uchraydigan boyliqlarga ega. Yaqinqi yillardan buyon shu joy o'zgacha boylik afzalligini mavqe qilib, madaniyatga varislik qilish, ekologiyani qo'g'dash, tantarbiya musobaqasi, tadqiqot o'g'inish, sog'lomlik kutunish, yezi kentlarni gullandirishni, cho'nqur yug'urishni ilgari surib, boylik afzalligini davomliq kasb afzalligiga aylantirib, madaniyat sayohat iqimini iqtisodning eshish miqdoriga, taraqqiyot natijalarini xalq turmushi baxt saodatiga aylantirdi. Qo'riqchi Qumloqda ko'tarilgan bo'ron quyulgandan keyin Urqu nayda tizla yorug'lik soya iqim miqdorini sayohatchilarni qoldirish miqdoriga aylantirdi. Sayohatchilar bu kinoning kino belti bilan Urqu rayonida e'tibordan bahramand bo'la oladi. Bu yer yana kinoga ayishib Shinjangni sayohat qilish boshlaymizni cho'ridab, Manzara rayonida taqa nuqtasi ta'sis qilib, yakka kino televiziya suratga ilish ba'sidan universal madaniyat sayohat manziliga qarab darajasini o'stirishga turtki bo'ldi. Yaqinqi yillardan buyon Urqu rayoni A-darajalik Manzara rayoni sepini davomli zo'raytdi. Yadroliq boshlamchi manzara rayoni bo'lib sifati bilan dunyo Mo'g'uychang uzluksiz turda yangilanib darajasi o'stirildi. Bayanxo Cho'ng jilg'isi ibtidoiy to'g'riq manzara rayoni muvaffaqiyatli holda davlat 3A darajalik sayohat manzara rayoni barpo qilib, oltin ko'zdagi to'g'riq ekologiyasini sayohat qilish, manzara surati tortish, turmush o'g'nishni Urqu'ning balki xarakterlik madaniyat sayohat mahsulotiga aylantirdi. Urqu istirohat rayoni Urqu xalqaro sayohat avtomobili dalada qo'nish paytisi orqa-orqadan putib ishga kirishtirildi. Asli halri yurishlashtirilgan sayohatchilar markazi

ekologiyalik toxtalgu meydani, öz avtomobil zaydab manzara tamasha qilish yo'li, butun rayon belge yo'l boshlash tizimisi mukammallashtirilib, jilg'i saylisi, dalada qo'nish, ekologiyalik istirhat esil manzili barpo qilindi. 8-oyning 13 kunigacha dunyo mo'g'uychang manzara rayoni bu yil jami kutib olgan sayohatchi 978 000 odam qatimiga yetib, bultirqa o'xshash mazgildagidan 6.2% oshdi. Bayanxo cho'ngilg'isi, Urqu kino shahridagi qatorliq har qaysi cho'ng manzara rayonlarining sayohatchilar oqimi kirimi muqim oshdi.